lite kjapp info om nästan halvtimmen här på P5 Hits. Det blir ett fredagståg om inte länge. Bli med på det. Send in din fredagshilsen I en lydmelding eller videosnap P5 Hits på Snapchat. Och så är det ju så att du måste höra efter refrängen I Allt för Norge. Och det kommer att dyka upp I löpet av nästa

0: Nej.
1: Vänta inte in egentligen, klicka någon annan del.
0: Lämna.
1: Okej, men det är
0: ja,
1: special.
0: Ja, men vad?
2: Okej.
0: Okay. Ja.

0: Äntligen helg, eller vad, Therese?
1: Fredag.
0: Hur behandlar fredagen dig?
1: Jag stilte på jobb med uppsägelse idag.
0: Ha? Girl?
1: Som 3 månader. Jag är min egen arbetsgivare.
0: Gratulerar så mycket. Herregud, så rått för en inspiration. Boss ass be där, alltså, det må jag bara si. Gratulerar så mycket. Det är verkligen hästens år för dig, Therese. Massa lycka till. Här får du kosta med Justin.

Vinny är en artist som jag aldrig kommer att bli lei av. Altså, han har en helt unik stemme som gör att hvis han oavsett vilken låt han är med på så vill jag alltid höra att det är han. Och speciellt pennan hans, den är skarp alltså. Och det syns jag speciellt gott bemärkes I denna låta här, Hopeless som han har samma Rock Boys denna uka på en plats nummer 25.

färsene. Så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej.

Att ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.